0: nwoke na ndị nwaanyị n'ebe a, anyị erutele oge mgbakwunye bajeti. Kada enwe ndidi maka ihe ọ zụtara.
1: Ọ chọrọ mgbanwe ngwa ngwa. TV ọhụrụ, igwe ịsa akwa, stroller nwa, ngwa ịkpụ isi na sneakers egwuregwu.
0: Chek, gịnị ka m na-ahụ ngwa ahịa Jumia na-abịa ọsọ ọsọ site n'akụkụ aka ekpe? Frosty dị ọcha, ahịa ego!

onye manje mmanụ ekele m mgbede ọma ọkọla elekere isi nke mgbede tata bụ ahịa afọ ma bụrụ mkpụrụ ụbọchị 18 n'ọnwa nke asatọ n'afọ 2026. Oge eruola mgbe eji wetara gị akụkọ sitere n'ime ogbe na Wazobia 93.7 FM. Aha m bụ Christiana Nwaneri.

0: Ụmụibe, ndị adazianị, ndị Anambra, Igbo niile ọnụnụ na ọnụnụ zi iche, ndị nnekwuru omenala Igbo n'anya, makọtanụ ụka kpara isi keji onekwe ya. Bịanụ ka nsonyere ndị adazianị n'imerube nnukwu mmemme a ga-eji tizu Izu Royal Majesty Dr. Benson Chinedu Madubuko OFR Igwe Chineke ndụ nke mbụ na adazianị bịa ka ịhụ ebe ọmalịcha omenala ndị Igbo tọrọ ute. Ọ ga-abụ n'ụbọchị Satọdee abalị 12 nke ọnwa Ọgọst afọ 2026
1: Adaziani Town Hall ma ọkwa elekere iri nke ụtụtụ. Emesịa, mmemme ndị ọzọ ga-amalitezi na Community High School Adazi.
0: Bịa ka ịhụrụ ihe ndị Adaziani ji wee dị ebube. Ọnụ ụlọ ka ọ dị ibe ya. Adaziani 2026 nke n'ụwa.

0: Anambra ekele m unu. Ndị unu na n'ụlọ ugbu a bụ ndị Masani Herbal. Anyị bụ ndị isi ụlọ ọrụ Masani Herbal. Anyị nụrụ na a na-eme emume ngosipụta mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ n'Ọnịsha nke steeti Anambra. Anyị wee si mba Ghana bụrụ mgbọrọgwụ na akọrọma injin anyị wee wuchi ugbu a kpọmkwem n'Ọnịsha iji wee zute ọha na eze na ahụike ha. Anyị nọ ugbu a kpọmkwem na Stan 30. Akara ekwentị anyị bụ 091-655-67789. Mgbagwere kwa ya ọzọ 091-655-67789.
1: Ebe ihe mmemme mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ a na-eme ugbu a bụ Number 2 Egerton Street by Stock Exchange before Onitsha Library opposite Onitsha Sports Complex, Onitsha, Anambra State.
0: Mmemme anyị bịara ugbu a, anyị bụ akọrọma igwe eji enyocha ahụ wee na-achọpụtakwa ebe nrịanrịa dị wee nwee ike tipịa nrịanrịa ahụ. Ngwa ngwa bịara na nke anyị na Stan 30, anyị ga-eji akọrọma igwe anyị wee lelee gị ahụ, nyochaa gị ahụ nke ọma wee chọpụta ụdị ọnọdụ dị etu ahụ. Anyị na gị wee gbakọ izuzu ọnụ wee mara ihe a ga-eme ụdị ọnọdụ dị etu ahụ. Ị wee nwee ike nwere kwa onwe gị. Dr. Masani bụ nwa afọ mba Ghana na-alụ nwanne anyị nwaanyị onye Igbo a na-akpọ Obioma, ya na ya nọ na-arụ ya bụ ọrụ kpọmkwem. O kwesịrị n'ezie na ọ bụrụ na ahụ adịghị gị, ị jee lelee mara ihe dị ihe ahụ, e wee nye gị mgbọrọgwụ. Maka na amara aha ọrịa amara ọgwụgwọ ya. Ọ ka mma na-achọpụtara ihe na-eme mmadụ mara mgbọrọgwụ nke a ga-enye ya o wee kwụsị.
1: Ebe ihe mmemme mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ a na-eme ugbu a bụ Number 2 Egerton Street by Stock Exchange before Onitsha Library opposite Onitsha Sports Complex, Onitsha, Anambra State.
0: Ngwa ngwa ị bịara na nke anyị, anyị ga-eji akọrọma igwe anyị wee lelee gị ahụ, nyochaa gị ahụ nke ọma wee chọpụta ihe na-eme gị. Oge agafeela oge mmadụ na-achịrị mgbọrọgwụ na-awụnye n'ọnụ na-ebughị ụzọ chọpụta ihe na-eme ya. Mgbọrọgwụ nke ọzọ anyị ji bịa bụ maka ndị na-anya oke mamịrị n'abalị, kacha ụmụ nwoke, ndị nke na-eme ha bịa ọ dị ka ha na-achị mamịrị ha achị. Mgbe ụfọdụ kwa ka ọ na-eme ha bilite ka ha jee nyụọ mamịrị n'ụlọ mposi, n'otu ntabi anya mamịrị awụjuola ha n'ahụ. Ndị ọzọ bụkwa ndị ha na mmadụ ibe ha ga na-eme njem ka ọ tọghepụ akwa nyụọ mamịrị, ngwa ngwa mamịrị awụọla ha n'ahụ. Ngwa ngwa ị hụrụ onwe gị n'ọnọdụ dị etu a, mara na akwara dị gị n'ahụ agbanweela, chọbakwa ndị isi ụlọ ọrụ Masani Herbal ka ha leruo gị anya n'ahụ. Anyị jikwa mgbọrọgwụ ọzọ wee bịakwa nke ndị na-abụ ha nọrọ azụ a na-acha ha ọkụ, ọbịa ọchado ha n'ukwu gbagota n'azụ. Anyị nwekwara ọtụtụ mgbọrọgwụ dị iche iche bụ nke anyị apụghị ịkọwasịrị gị ebe a ugbu a. Ị bụ nwoke n'ezie, ikekwarị asị na ijeela ụlọ ọgwụ, ọ bụrụ na o nwere etu o si dị na mmiri eji akpụ nwa ma ọ bụ na ihe ahụ ezughị ezu, ngwa ngwa ị bịara anyị ga-ewerekwa akọrọma igwe anyị wee chọpụta ihe butere ya wee mara ụdị mgbọrọgwụ anyị ga-enye gị. Ị wee nwerekwa onwe gị ka ọ ga-abụ ịgba ya bụ bọọlụ ịgba ite nwaanyị aghọrọkwanụ ya ghọta ya ọfụma. Ya bụrụ na nwaanyị ma eche bọọlụ, nwoke makwa na agba. Anyị ji mgbọrọgwụ ahụ wee bịa, ngwa ngwa anyị nyere gị mgbọrọgwụ a, n'eziokwu ị ga-ejikwa aka gị wee kọrọ ọha na eze ndị ọzọ ka Chineke si arụ ọrụ. Anyị nọ ugbu a kpọmkwem na Stan 30. Akara ekwentị anyị bụ 091-655-67789. Mgbagwere kwa ya ọzọ 091-655-67789.
1: Ebe ihe mmemme mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ a na-eme ugbu a bụ Number 2 Egerton Street by Stock Exchange before Onitsha Library opposite Onitsha Sports Complex, Onitsha, Anambra State.
0: Anyị jikwa ọtụtụ mgbọrọgwụ maka ndị nke ga-abụ ha na-azụ ụkwụ n'ala, ọ dị ka ha gba rọba n'ụkwụ, ha nwuchie aka ha nwuchie nwughe ya, ọ dị ka o nwere rọba ha gba n'aka. Anyị jikwa mgbọrọgwụ ahụ wee bịa, mara n'eziokwu na oge agafeela mgbe mmadụ ga na-abịa ikwu ihe na-eme gị ewere mgbọrọgwụ nye gị na-eleleghị gị ahụ. A siwo ori na ọrịa gị ataala nchara, ọ bụkwa ya ka iji bụrụ akọrọma igwe ji egwu wee bịaba mmemme a na-eme iji chọpụta ọrịa na-arịa mmadụ ma lụsokwa ya ọgụ ụkwụ eru ala ị nwere onwe gị. Echefukwala na anyị gwara gị na anyị nọ na Stan 30. Anyị bụ ndị isi ụlọ ọrụ Masani Herbal. Cheta na Masani Herbal bụ nwa afọ mba Ghana kpọmkwem na-alụ nwanne anyị nwaanyị bụ onye Igbo a na-akpọ Obioma. Ọ bụkwa ya na ya nọ na-arụ ya bụ ọrụ kpọmkwem. Akara ekwentị anyị bụ 091-655-67789. Mgbagwere kwa ya ọzọ 091-655-67789. Ekelekwa m unu. Ndeewo nu.